0: Mi này, món kèn đi xứ rồi ba. À má bố, bèn cương cảnh.
1: Món kèn cương đi xứ cho bay nhận.
0: Khai bà khua kèn bà hạm.
1: Ông bay lơi, ông bán bay. Bà tao hẳn cảnh hiểm xăm.
0: Lõng đấy. Chùi la kha trẻ bỏ. Khó đấy, khó kha bay hạ mưu hạ bán nè con. Con đại bán đi bán ní kha của chả lợt bán nế.
1: Ốc, ốc, ốc. Chả lạ mía chả hạ mưu hạ bán con. Kha chả bỏ khơi cả đại bán nế, bán lạ mía.
0: Chú, chú đúng bà cứ thọt chú cái đại kha cả. Tí nửng tí sóng ạ. Hay, dù bạc nó bỏ ạ.
1: Hay, hay.
0: Có kha nế hay ạ. Mà, lạ còn lạ. Sám văn chết văn. Tha chú bỏ bà tôi ở kha. Hố lượng nè.
1: Như nhắn, xù cho bướn mà nhìn khá cả.
0: Mà chạy, khá cho biết mà con điều nè cả.
1: Ôi, cầm cứt.

0: nhăng thêm mơ. Họ lúc hay sợ ước sợ ơn quái. Ê, ý mẹ khai láp có láp vậy cả. Chả phải hay ý cháu chạy bà đi nè.
1: Mừng bỏ mẹ nó đó. Bỏ mừng giữ mẹ mừng. Mẹ hắn mẹ leo. Mẹ ngâm.
2: Mẹ bên nhà bi. Mẹ. Mẹ. Họ nhận lắm lửa.
1: Họ bèn bỏ mừng nè. Bỏ mừng giữ mẹ nữa mẹ mừng. Tốn chim cắn mây mây. Mẹ hắn bèn bỏ mừng leo. Mẹ ngâm. Mẹ ngâm.

0: Vui vui là chém. Cú nào nè.
1: Ờ nè, vô hăng con. Thá tọt thèm cám con, phổng chở lông bay piên. Khẻ ní nào mà thăm mày. Giác kinh khóng lâm mà cả tông thốn nòi xếp hê.
0: Ấy là, ai chém. Ai chém. Mừng chả tọt nó bả, cậu bà mừng chả tọt nó
1: cổ. Cô thô, bố bà đánh tăng chạy nữa.
0: Nó mà nó, nó mà nó. Ấy là, ai, ai, bố chọt trong đây nè. Ai chém nó, ai chém nó.

0: cái đấy. Có lẽ luôn chay. Nhưng nàng hậu cô có này mò.
1: Mà sắp mà tớm của đi nè mà thèm.
0: Có cá hư tao đây. Xôm xài 5 phương kilo mình tao đây.
1: Má phải trứng bà phò cầm đeo. Thèm ơi. À, lấy liếm chi mừng nổi tay tay đại bị nè.
0: Ô, hậu mà cả nam bò chùm xài luôn chay thôi. Đây xén xóng xén bấy nè cả.
1: Chén xóng xén. Liếm chi mừng nè nè.
0: Áo, có kinh cấp phần mà lộ.
1: Ủa kỳ nạn đây lộn ngào bà hơi. Anh xem. Anh phúc mừng vàng cỏ.
0: Ủa mừng vàng thầm mơ lạ.
1: Họ anh chồng đúng bay ban nhà lì chẳng nói rõ.
0: Ủa bay nhà ban hề lì hả mò.
1: Chả bay khó bên tuổi thứ nà cả. Hiểm bỡ hiểm bà hơi bà điều nha.
0: Còn lúc cháy nhưng bà bay con đeo lốt tổ có mì à.
1: Mát mà mì nắm anh.
0: Ồ nắm anh bèn nghe nó.
1: Ủa nà nà cả. Nó.
0: Ờ bà bè nhắn. À xả lắp luôn cháy. Ok bà phúc hồi dưới bà xông.
1: Bà nắp thử nắm chạy mừng té bà chém bà. Nhìn đi nữa.

0: văn mà ní là được.
1: Quên nào cả.
2: Anh nhỏ hôm nay sao bây giờ
1: ngoài. Quên nào cái sao bây giờ ngoài đây.
0: Bắt làm mà gì mà chạy té cả.
1: Ồ, hay quá.
3: Cái của tao của bà.
1: Nó phụt chay luôn à.
0: Chay. Màu là mà phe mà phe mà
1: phe.
3: Vô dạng ngay lắm được.
2: Ồ, con mà vô ngân diện.
3: Té cả mà ai mướn rong cơ quái cả. Luôn mày tôi ngán chộp nha.
1: Ờ.
3: Phá tròn hài phó hay nha.
1: Ồ,
3: bà phó chạy tí cháu mà phe cả.
2: Nhà ngà. Nhà ngà. Nhà ngà. Mèo là phát tròn mà chứ cái nè.
1: Đúng. Chạy luôn chạy.
3: Cái nắp phát tròn luôn luôn nè.
4: Cái nắp cả phát tròn thấy luôn à hò chín với khử và nó nè.
2: Ôi, luôn chạy là chín.
3: Đéo. Anh phát tròn này mèn chín và mèn vui.
2: Ủa, lâu phải mất à, mèn tay mèn tay và nón xò khai nhúc nhúc.
3: Có thảm lắm anh đây, dặn khứa mẹ và nhỏ.
2: Có luôn xò hả phát tròn à, áo mưa lẹ.
3: Bạc bị cái bọc,
2: bị cái nè, bị cái nè. Áo quay hả?
0: Phở lọc. Phương quân vả, phí khẩm bồn khôn khẩm lùm. Bảo bà thao và nùng vai chạy phải bắt đây xác khôn.
4: Oh.

0: Tưng nâng.
1: Anh Kiều bà, áo chong hoa bà ma bên cạnh còn.
2: Nghe nhón.
1: Xàm lắp chong khổng ơi luôn nè.
2: Mạnh dạy.
1: Kinh mà đây.
2: Mạnh dạy.
1: Ơi luôn mạnh trình ông ấy nè.
2: Ôi, bia hủy khó tự ơ. Ở lượng bà bốn khốn thuật cầm trẻ ngăn nà mát bệnh khóng bà chên. Bia bà áo khá áo.
1: Mạnh dạy nha bà. Ơi luôn nè mạnh bệnh mẹ mai mạnh trình biết nà.
2: Khỏi lòng, chiều khỏi lòng. Ừ, mạnh cho bệnh liệt nhận mà có hư bà khai hẳn lắm nà ơ. Chiều bà áo khá áo. Bà sẽ giang hả ơ.
1: Anh, xa xeo xeo áo tự. Khá bà áo tuổi.
2: Ồ, mình chả mọc đấy, cầm chàng đi nè, chàng đi bà chàng kinh cán kinh phán của ta. Hơ, hoán ấy bà liêu là, hơ, hoán.